0: юм ядгэрэ вэр гуаро.
1: Алишани хүйнүү гомгоо.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
3: Your love is all over my body. Your love knows no amount of money. Your love is all over my body.